0: Sí, sí, nos duplicamos sobradamente, claro, eu entendo que a xente ven, pero que mentalizarse de que a auga é un ben cada día máis escaso, que temos que aprender a usala de outra maneira. Non vai haber nos anos que se nos achegarán no futuro, non vai haber auga para facer un uso como que se facía a toda agora, e teremos que ir pouco a pouco reconducindo, mellorándonos na capacidade, na medida das nosas capacidades o, uh-huh. o sistema de abastecemento, pero bueno, se non aprendemos que hai que usala para o que é e para o que está diseñada, pois o problema vai a ser cada ano máis grave.
1: Claro, porque durante moitos anos, moitísimos anos, en Galicia parece que vivíamos con esa sensación de que agua é infinita, non? Isto ten que cambiar, sí. mudar nas nosas cabezas, claro, costa.
0: Claro, eso está na raíz do problema, a xente entende que eso nunca se acaba nunca, que abres a mangueira, tela aberta, regas as cebolas, enches a piscina, lavas as pedras 4 veces para refrescar a casa, bueno, eso non ten pés nin cabeza porque non é unha auga que se poida destinar polo tratamento que ten, polo coste que ten, e pola orientación para un uso que non ten nada que ver con eso. Antes había os regadíos tradicionais para a agricultura, que están abandonados, e preténdese sustituir co grifo, e eso é inviable.
1: Cales serían as sancións e multas si se incumple?
0: Bueno, nos temos unha ordenanza ahora en vigor que se terá que retocar tamén para adaptar a isto, pero bueno, primeiro, un problema que se arrastra de antigo, que son acometidas que no seu momento non se deron de alta, por lo tanto, é moito máis difícil de controlar os consumos, que se perseguirán, e se sancionará conforme a ordenanza en vigor, e despois, bueno, pues, como podemos acollernos ao cambio de contadores, que ahora son digitais, bueno, pues van dando as alertas de os consumos excesivos, e intentaremos, bueno, pues cambiar eses tramos da tasa para que se entenda que eso é un luxo que vai haber que pagar moi caro cuando se poida pagar, porque a veces nin haberá para resolverlo con dinheiro.
1: Uh-huh. Por o momento, que tal se está tomando a xente? Vai respondendo?
0: Bueno, en xeral, eu creo que pouco a pouco vai chegando, non sei, tamén somos un concello pequeno que temos a opción de casi falar casa por casa ca xente,
1: pues sí,
0: intentar trasladar a situación, pero bueno, hai sempre de todo, non? Xente que non entende, que pensa que porque ven 15 días ten dereito a gastar o do ano, en fin, cousas que non ten explicación, pero que casi hai que seguir loitando hasta que consigamos usar a auga para o que.
1: ¿Tantos veciños ten en Trimo?
0: En Trimo ten 1.100 habitantes, pero claro, xa digo, neste momento, hasta ahora o 20-25 de agosto, isto hai que multiplicar o mínimo por 2.
1: Bueno, Ramón, aparte dese tema que, sin lugar a dúbidas, un dos temas do día, que tal o verán, como vai evolucionando en outros aspectos? Porque tamén está esa outra cara en positivo, non ver moita máis vida nos pueblos, que é algo que gusta.
0: Sí, hombre, desde logo, que nos queremos quedar, e bueno, aí temos toda a programación preparada para estes días, penso que vai a funcionar como nos anos anteriores, moi satisfactoriamente, e ao mesmo tempo, pues, a disfrutarlo os veciños primeiro, e a xente que nos visite, pois, igual, será igualmente ben.
1: Cando arrancades coas festas?
0: As festas, sei que os días clave son 14, 15, 16, pero bueno, temos toda a semana chea de actuacións para os nenos, e teatro, acrobacia, música na rúa, despois o Enterifaz, que o carnaval de verán, que ten funcionado moi ben, A xornada do Arraiano Mayor, que é un tema máis cultural. Bueno, encheremos a semana con actividades,
1: seguro que sí.
0: E a espera dese día 14, 15, que son os días da festa.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias, seguiremos en contacto. Aí queda ese chamamento, volvendo ao tema inicial, ese chamamento á responsabilidade.
0: Creo que é fundamental que entre todos vayamos pensando en que hai que darlle unha volta ao que ten que ver co consumo de auga, e cuanto antes o fagamos, mellor nos vai a ir.
1: Moitísimas gracias.
0: A vos, bons días.